0: wa hie hia me ho afi mo frase. Ba dia to aso se nan so wan to me me.
1: Hallelujah. Yes.
2: Connect to prophet mana, but to me and say o manu.
0: Edu bribe no. Nyame ama me o homea. Wa ama me o homea. Oko sama me ma obun sama so ha kwa ni jan wa soro. Oko di me hotro etre bon sama. Oni wa kan so munya na wa soro na bo pe foforo koye.
2: Why to me?
0: Sana nyame beyo.
3: Amen.
0: David say Psalm 39 also me kan sa me hwema kwan ye. Man fa me tachire man ye boni.
3: Amen.
0: Because nan ko won sem be break
2: already.
0: E bi se nyankopon. Ana nan ko wodua bebre nso bo. A wo bon so e be fa. Amen.
3: Amen.
1: O bo so e be fa.
0: Me can say, me shema kwen ye.
2: Alrighty.
0: Psalm 39. Na man fa me teche ma nye boni.
1: Amen.
0: Me de nale kabe soma no. Se o jijifu o me numi. Mi miya manu mi ye kum. Na mi miya manu o papa.
3: Amen.
0: Nansu.
2: Sansu.
0: Me ya o diye na kwa ne kushu.
1: Amen.
3: Amen.
0: Mama kanchre.
3: Enyum edua sankron mfini chiche mu baako eba no me kan se me hwe makwan yie na manfa me tachire mama anye boni me de narika be so ma no se oboni fo wo mani mu yi medani mu
0: ya medani o medani
3: mu mi ye ko
0: ai
3: me mu ama no papa ho
0: ai
3: nanso me yi a mu ye din
0: me yi a mu ye din
3: makuma ye
0: se nya me ba David o boshe ba wo
3: Mary Jinjin,
0: Oguso Jinjin,
3: na Ojano Rederi.
0: Amen.
3: Amen.
0: But of her, O Jinjin, na mani hujano, na e de, to judge Jinjino, be na no,
3: na me de touch them,
0: make kasai,
3: a radi. Mami hunu
0: mevie,
3: na me da kakra,
0: me
3: mami hunu.
0: Mami,
3: Mitchell.